Och så stora bänkar för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En äste morgen vroeg weer wakker wees.

varslet och det låt dig efter. Ädel fördrick är dock ögonsort begin. Mine fiets, en volle bidon. Min gitaar, reservesnoren. En een stuk of 10 LP's van